0: За кулисами сделки, которая сотрясает Ликуд, об этом Мати Тухфельд. Арами Шани публикует статью под названием «Город, который получил самый тяжелый удар 7 октября, не меняет своего направления». Дело не в Нетаньяу, многие правительства нас продали. Несмотря на 7 октября, пишет Рами Шани, политическая карта в южном городе, речь идет, разумеется, о Сдероте, не меняется. Среди продавцов на рынке жители уверены, Биби не виноват, нас продали и так далее. Об этом пишет газета «Маарив», Рами Шани в газете «Маарив». И Бен Каспит публикует статью под названием «Точно как в Газе. Экстремисты, которые разжигают огонь в Иудее и Самарии, приведут к тому, что нам будет навязано соглашение, которого мы не хотим», пишет Бен Каспит. А Шлома Шамир публикует статью под названием «Ему нечего искать в Белом доме». Нетаньяу приезжает в Вашингтон в самой тяжелой своей ситуации и в самом тяжелом своем положении. И ему там нечего искать. Здесь также о второй годовщине трагедии в Маджд-эль-Шамс. В тот день время замерло. Семьи погибших в результате обстрела Маджд-эль-Шамс возвращаются к тому моменту, который изменил всю их жизнь. Дуди Патимор об этом на сайте газеты «Маарив». Еще несколько материалов. Бой в Самарии, в результате которого погибли двое бойцов, в ЦАЛе настаивают на том, что бойцы погибли в результате оперативного мероприятия, а не в результате боя. Тут на самом деле разница очень тонкая. Семьи старшего сержанта Бнаяу Мельта, который погиб в Кафартель, семья его, вернее, гневалась по поводу решения армии не давать ему офицерские погоны, офицерское звание посмертно, несмотря на то, что он закончил офицерские курсы резервистов и исполнял обязанности командира подразделения. Об этом Авиа Ашкенази на сайте газеты «Маариф». И еще один материал здесь же. Презрение Трампа и вето Уэнса за кулисами визита Биньямина Нетаньяу. Профессор Эйтан Гильбо объясняет, почему встреча Нетаньяу и Трампа в Вашингтоне – это не слишком праздничное мероприятие. Критика вице-президента Уэнса и прохлада в отношениях связаны с Ираном и с информацией с публикацией информации о нехватке Соединенными Штатами Америки перехватчиков для противостояния Ирану. Это газета «Маариф». Сайт газеты «Маариф», точнее говоря. Газета «Гаарец». Главный заголовок: в Израиле дают понять, что эскалация неизбежна, необходима, несмотря на то, что приближается, по крайней мере, прекращение огня в Персидском заливе. В Соединенных Штатах Америки заявляют, что Трамп дает шанс переговорам. Высокопоставленный представитель Ирана заявил, что не будут атаковать до тех пор, пока не возобновятся удары по их территории. Источники заявляют, что решение США не атаковать из-за опасения по поводу нехватки ракет. Что еще можно прочитать в газете «Гаарец»? Да, об этом Амос Арель пишет на третьей странице, анонс на первой странице издания. За сутки до поездки Нетаньяу в Соединенные Штаты Америки кабинет утвердил право дислоцировать военнослужащих разных стран и, так сказать, начать деятельность Совета мира в секторе Газа. Об этом на третьей странице. И на этой же третьей странице материал о том, что президент Сирии заявил о стремлении к соглашению, к военному соглашению с Израилем, которое проложит путь к миру. Насилие поселенцев выросло в последний год на 50%. Две мечети были подожжены на западном берегу, как называют Иудею Самарию газета «Арец». На одной из мечетей было написано «Еврейская кровь не будет пролита бесплатно». Двое израильтян задержаны. Джеки Хури, Янив Кубович, Нир Хасон, Матан Голан и Маруан Слиман пишут об этом в газете. В газете «Гаарец». Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками «Гаарец», познакомимся мы с заголовками газеты «Макор Ришон». А сейчас поговорим о происходящем в Газе. Там Израиль одобрил развертывание международных сил Совета мира. Что это означает? С нами в эфире генерал-майор запаса Яков Амидрор, бывший глава Совета по национальной безопасности. Алло, бамилуем, Яков Амидрор, лишава рош малал, шалом ве бокер тов. Израиль הצהירה יותר מפעם אחת, אולי יותר מעשרה פעמים, עשר פעמים, שלא יהיה שום שינוי ברצועת עזה עד לפירוק של חמאס מהנשק. שוב פעם אנחנו בפער בין הצהרות לבין מעשים?
1: כן, אבל ככה זה בעולם. יש לך תקוות ושאיפות, ובסוף אתה צריך להתאים אותם למציאות, הרי בסוף המציאות היא יותר מורכבת ממה שהיית רוצה שהיא תהיה. ופה הלכו לפשרה, לא נותנים לאמריקאים לבנות את עזה שנמצאת תחת שלטון החמאס. אומרים לאמריקאים, אתם רוצים ואתם חושבים שזה יצליח להתחיל את הניסוי בשטח שהוא ללא חמאס, איפה שצהל ניקה את השטח ואין יותר אנשי חמאס, אז אתם מוזמנים להתחיל. אני מקווה שבמקביל גם אמרו לאמריקאים בצורה מאוד מאוד ברורה שאם החמאס לא יתפרק בדרך שלהם, הוא יתפרק בדרך שלנו, קרי בכוח. אבל כל עוד האמריקאים ממשיכים בתוכנית שלהם, ובתוכנית שלהם פירוק החמאס הוא חלק אינטגרלי והכרחי, אז אני חושב שצריך לתת להם את הצ'אנס. אתה שואל אותי באופן אישי אם אני חושב שזה יביא להצלחה, אני מאוד מאוד מאוד מאוד סקפטי. אבל אני חושב שזאת תהיה טעות שאנחנו נעצור את התהליך. עדיף שהאמריקאים יגיעו למסקנה שזה לא עובד, ואם יסתבר שאני טועה, וזה עובד, והאמריקאים מקדמים את פירוק החמאס, אז בוודאי זה טוב.
0: יכול אבל להיווצר מצב שאתה גם צודק וגם טועה, במובן הזה שזה לא עובד, אבל האמריקאים לא מגיעים למסקנה הזאת וממשיכים הלאה, כפי שקורה בינתיים. שום דבר לא קורה עם פירוק של חמאס מהנשק, והנה האמריקאים מתקדמים.
1: כן, באופן תיאורטי גם זה יכול להיות, אבל בסופו של דבר, בשביל שהאמריקאים יתקדמו, צריך להשקיע שם כמות אדירה של כסף. ואין אף טיפש בעולם שישקיע כמות אדירה של כסף כל עוד חמאס שולט בשטח. ולכן אני חושב שגם אם האמריקאים נורא נורא ירצו, הם לא ימצאו את האמריקאי או את הסעודי או את האמירתי שישקיע את הכסף בשטח כל עוד החמאס שולט, ואז הם יצטרכו לעמוד בפני המציאות שבה שום דבר לא זז, כי לא פורק החמאס.
0: אנחנו לא יכולים...
1: מעבר ללחץ הצבאי שלנו, שאנחנו יכולים כמובן להמשיך אותו כאוות נפשנו, אנחנו ממשיכים להרוג את אלה שהיו בכוח שחדר בשבעה באוקטובר למדינת ישראל, וכל פעם שאנחנו מאתרים איזה משהו בעל ערך בצד הפלסטיני. זה כנראה לא ייפסק, אבל לא זה הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא שצריך להביא מיליארדים בשביל להתחיל את העבודה, ולא יהיו מיליארדים כאלה כל עוד החמאס שם.
0: זה מה שחשוב מבחינת עזה, מבחינת ישראל, תסכים איתי או לא, אני לא יודע, מה שנראה חשוב, שישראל שולטת בחלק מהשטח, וזה כן יכול להיפסק אם לחץ אמריקאי יופעל. כי אנחנו רואים, אני מתכוון, אלוף במילואים יעקב מדרור, לתהליך שאנחנו עוברים אותו מאז אוקטובר 25. היו לנו הרבה מאוד תקוות, או למישהו מאיתנו, הרבה מאוד תקוות, שלאט לאט הולכות ונגוזות. זאת אומרת, שום דבר לא מתקדם מבחינת פירוק חמאס מהנשק, ואנחנו לאט לאט לאט רואים את האמריקאים מאמצים את הדרישות של הצד השני.
1: האמריקאים לא ביקשו שניסוג אפילו ממטר אחד עד היום. נהפוך הוא, אנחנו קיבצנו את החמאס שבהתחלה שלט בפחות או יותר 40% מהשטח, קיבצנו אותו עוד יותר, והיום הוא שולט כנראה משהו כמו שליש מהרצועה. אם כבר היה תהליך, אז הוא תהליך הפוך, לא התהליך שאתה מתאר, אלא בדיוק תהליך הפוך. שאמריקאים העלימו עין מזה שאנחנו קיבצנו את השטח שבשליטת חמאס, ולכן שלא התקדם כלום בפירוק של חמאס מנשקו, אבל התקדם הרבה מאוד בניקוי השטח שבו שלט צהל, אף אחד לא עצר אותנו, הרסנו את המנהרות כאהבת נפשנו, הרגנו אנשי חמאס כאהבת נפשנו, ונשאר האתגר הגדול של לפרק את החמאס ששולט בשליש מהרצועה. וזה אמרתי לך, האמריקאים אומרים שהם מחויבים לזה במסגרת 20 הנקודות. מלדנו שמנהל את העסק בשטח מבין שלא יהיה את מה שהוא רוצה שיהיה בלי לפרק את החמאס, והוא מנסה לעשות איזשהו אקט שלא הופיע ב-20 הנקודות, על מנת לנצל את העובדה שמדינת ישראל שולטת בשני שליש מהשטח, ולומר בואו נתקדם קודם שם, נראה לעזתים שיש להם אלטרנטיבה מאוד מאוד טובה, בעיקר לקראת החורף, לא נבנה בינתיים גורדי שחקים, אבל נבנה מגורים ותשתיות נורמליות, וננסה להביא לכך שיותר ויותר פלסטינים יעזבו את השטח שבשליטת חמאס, יעברו לשטח שבשליטת ישראל והגוף החדש הזה שקם, ונעמיד במבחן את החמאס ואת הרצון שלו, את היכולת שלו לא להתפרק, כאשר חלק ניכר מהעזתים מצביעים ברגליים ועוברים לשטח שבשליטתנו. זאת פחות או יותר התוכנית. אני אמרתי, אני באופן אישי מאוד פסימי, אני לא רואה את החמאס נותן לאנשים לצאת, אני לא רואה את הפלסטינים נוטשים בכמויות גדולות, אבל יכול להיות שאני טועה וצריך לתת להם את הצ'אנס, ובוודאי לא אנחנו צריכים להיות אלה שנהרוס את התקוות האמריקאיות, אנחנו צריכים את האמריקאים לעוד הרבה מאוד דברים, ופה הסיכון שאנחנו לוקחים הוא קטן ביותר, גם אם לא יצאו אנשי חמאס מתוך השטח, המצב לא יורע, הוא לא יהיה יותר טוב, אבל הוא לא יורע, ולכן אני חושב שה... סיכון שאנחנו לוקחים הוא קטן, ולא זה המקום לריב, ולא זה הנושא לריב עליו עם האמריקאים.
0: שאלה אחת לפני סיום, אלוף במילואים יעקב מדרור, לגבי איראן. איך אתה רואה את המצב נכון לרגע נתון זה?
1: אני לא יודע, האמריקאים והאיראנים הלכו בשיטה ש... קודם כל, את הרקע, מה היה? האמריקאים אמרו, יש לנו הסכם בין שני חלקים. בחלק הראשון, פותחים את ההורמוז, ואנחנו נותנים לאיראנים כסף, בחלק השני, אנחנו הולכים לדיונים של 60 יום על הנושאים החשובים, גרעין וכיוצא בזה. אמרו האיראנים, הכל נכון, רק הרומוז לא פתוח, אנחנו שולטים בו. והיה, מה שראינו עכשיו זה כיפופי ידיים על הפרק הראשון בלבד. מי שולט בהורמוז? האם האיראנים שולטים או ההורמוז פתוח? לאן זה הולך אני לא יודע. האמריקאים תקפו והאיראנים לא מצאו שום פתרון לתקיפות ה... האמריקאיות. האם האמריקאים ימשיכו בתקיפות, כי זה עולה להם מעט מאוד, או שהאיראנים ימשיכו להתעקש והאמריקאים יעצרו ואז ייווצר מצב של סתימת הגולל על המשך המסע ומתן, אני לא יודע. זה נורא תלוי בהקשנות של שני הצדדים, ואני לא יודע להעריך מי הקשן יותר גדול.
0: אלוף במילואים יעקב מדרור, לשעבר ראש מל"ל, המון תודה. Бокер тов. Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает это решение, решение военно-политического кабинета разрешить дислокацию сил, международных сил, сил Совета мира на территории сектора Газа. В конечном счете это противоречит заявлениям, неоднократно сделанным израильским правительством о том, что никакого восстановления сектора не будет до тех пор, пока не произойдет... разоружение Хамас и не будет демилитаризации сектора. К сожалению, говорит генерал-майор запаса Якова Медрор, это то, что происходит обычно в мировой практике. Ты делаешь заявление, а затем оказывается, что реальность гораздо сложнее. Мне кажется, говорит он, что мы очень немногим рискуем, соглашаясь на подобный шаг, идя навстречу американским требованиям. Соединенные Штаты хотят бросить вызов или, так сказать, провести экзамен для Хамаса в том смысле, что начать восстановление сектора в тех районах, которые находятся под контролем Израиля, не под контролем Хамаса, показать жителям Газы, что у них есть альтернатива, не строить там какие-то небоскребы и так далее, но начать строить жилые дома, восстанавливать инфраструктуру и тому подобное, тем самым показывая Хамасу, что, так сказать, если он не соглашается разоружаться, то жители просто покидают те районы, в которых он находится, и он теряет над ними контроль. Честно говоря, подчеркивает наш собеседник, я очень пессимистичен в том, что касается перспектив такого проекта. Я не вижу ситуации, при которой Хамас разрешает жителям покинуть эти районы. Я не вижу ситуации, при которой Хамас разоружается. Я не вижу ситуации, при которой жители готовы на такое переселение и так далее. Но мы не должны быть теми, кто останавливает этот проект. Мы не должны быть теми, кто этот проект срывает. Это должен быть Хамас. Если этому проекту суждено сорваться или суждено не быть реализованным, то этим должен ответственность за это должна быть на Хамасе. В конечном счете американцы должны прийти к выводу о том, что Хамас отказывается разоружаться, отказывается продвигаться и отказывается от каких бы то ни было конструктивных шагов. Мы не должны быть теми, кто срывает этот процесс. За прошедшие с октября месяцы мы не видели какого-то давления на Израиль в том, что касается вопросов безопасности. Израиль продолжает контролировать территорию сектора Газа. Более того, говорит генерал-майор запаса Якова Медрор, мы увеличили территорию, которую Израиль контролирует, и, соответственно, уменьшилась территория, которую контролирует Хамас. Есть очень мало районов, которые Хамас полностью контролирует. Мы действуем практически беспрепятственно на территории сектора Газа и ликвидируем террористов всякий раз, когда они поднимают голову. Поэтому я не вижу какого-то изменения к худшему в том, что касается нашего положения в секторе, за исключением шагов, на которых настаивают американцы и на которые стоит пойти, потому что мы очень мало чем рискуем в данном случае. Младенов, глава Совета мира, понимает, из-за кого нету продвижения, а американцы не настаивают и не требуют от нас шагов, которые грозили бы какими-то осложнениями в вопросах безопасности, говорит наш собеседник. Что касается ситуации в Иране, то, по его словам, было соглашение между США и Ираном о прекращении ударов по Ормузскому проливу со стороны Ирана в ответ на открытие портов на территории Ирана американцами, прекращение морской блокады Ирана американцами. Иран нарушил это соглашение, по сути дела, не оставив американцам выбора. Вопрос в том, что будет дальше, и я не знаю, куда они поведут дальше это дело, говорит наш собеседник. Американцы, имеется в виду, будет ли продолжение ударов по Ирану, будет ли продолжение военных действий, либо стороны вернутся к переговорам. В любом случае, Израилю стоит сотрудничать с американцами, и очень осторожно выбирать те точки, в которых мы идем на конфронтацию, потому что мы нуждаемся в американцах в очень многих вопросах, в том числе в том, что касается Ирана. С нами в эфире был Якова Медрор, генерал-майор запаса Якова Медрор, бывший глава Совета по национальной безопасности. 7:46, мы продолжаем программу. Накануне глава Центра избиркома судья Нуам Солберг, заместитель главы Верховного судья, судья Нуам Солберг, распорядился о начале маркировки предвыборной агитации, предвыборных роликов, сделанных с помощью искусственного интеллекта. Профессор Анат Бендавид с нами в эфире, исследователь цифровых средств массовой информации, факультет социологии, политологии и СМИ в Открытом университете. Профессор Анат Бендавид, хокерет медиа дигиталит, факультет социологии, мадей амдина ве тикшорет, университет Птуха, шалом бокер тов. כנראה זה בחירות שבינה מלאכותית תהיה שחקן מרכזי, כך אנחנו רואים. האם ההוראה של השופט סולברג איכשהו עוזרת להתמודד עם האירוע הזה?
2: ההוראה של השופט סולברג היא חשובה מעין כמוה, והיא אפילו במובנים מסוימים חדשנית, כי היא מגיעה עם תיקון לחוק שלא היה הרבה שנים. חוק הבחירות שלנו הוא מאוד מיושן ולא מצליח להתמודד עם אתגרים של תעמולה דיגיטלית. הכניסה של הבינה המלאכותית עכשיו ככלי של תעמולה מציבה אתגרים משמעותיים לתואר הבחירות, והתקנות שמחייבות סימון של התעמולה הם צעד חשוב כדי למנוע הטעיה של בוחרים באמצעות בינה מלאכותית.
0: תני לי דוגמה להטעיה שיכולה להימנע על ידי הסימון הזה.
2: כאשר מתפרסם פרסום ריאליסטי באמצעות בינה מלאכותית של מפלגה אחת, שמציג את המועמד של מפלגה אחרת, באירוע שלא היה ולא נברא, באור שלילי מאוד ובצורה מאוד מאוד ריאליסטית, שלבוחרים קשה להבין אם האירוע הזה היה או לא היה, יש כאן פוטנציאל להטעיה של בוחרים, להפרעה למפלגה אחרת בבחירות. כאשר מופיע סימון מאוד בולט וברור על גבי הסרטון הזה שמדובר בבינה מלאכותית, זה מצמצם מעט את אפקט ההטעיה של אותו פרסום.
0: יש מי שטוענים שכללי משחק שווים בעניין הזה, זאת אומרת, כל השחקנים יכולים להשתמש במדיה דיגיטלית, כל השחקנים יכולים להשתמש בבינה מלאכותית, למה להתערב?
2: זה נכון שלכאורה הכלים האלה מאפשרים איזושהי דמוקרטיזציה של תעמולה, נניח מפלגות קטנות יותר שיש להן פחות תקציב, יכולות עכשיו להפיק... כן. סרטונים באמצעות בינה מלאכותית ולהגביר את התחרות, אבל בסופו של דבר מפלגות שיש להם יותר אמצעים, יש להם גם אמצעי עריכה יותר משוכללים, וגם אפילו אמצעים לעקוף את המודלים הזולים, ולא רק לכתוב איזשהו פרומט ולג'נרט איזשהו סרטון זול, אלא לעשות הפקות הרבה יותר משמעותיות, שקשה מאוד לזהות שהם נעשו באמצעות בינה מלאכותית.
0: אני רוצה לשאול אותך על התערבויות חיצוניות. אנחנו הרבה מאוד שומעים על אפשרות של התערבות של מדינות זרות בתהליך אצלנו. איך בינה מלאכותית יכולה לסייע, נגיד, או להיות גורם שמאפשר להם להתערב בנעשה אצלנו?
2: בינה מלאכותית היא בעצם עוד כלי שמתווסף על הכלים הקיימים היום של השפעה זרה וגם של השפעה פסולה מקומית. מה שהיא מאפשרת זה פשוט להגדיל מאוד את טווח הפעולה, את היקפי הייצור ואת היקפי ההפצה של תכנים תעמולתיים, גם כשהם באים מבחוץ.
0: כשאת מדברת על
2: חוק... הסימון, חובת הסימון, יכולה גם לאפשר להתמודד עם השפעה זרה, מפני שאם נראה תכנים שמופקים באמצעות בינה מלאכותית והם לא מסומנים, תעלה הסבירות שאולי מקורה מחוץ לישראל.
0: יש אפשרות לאכוף את החוק הזה? אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, שיש הרבה מאוד חוקים טובים שלא נאכפים.
2: נכון, אז בעצם התקנות שפורסמו מחייבות כל גורם רשמי שחוק הבחירות חל עליו, המפלגות, מי שיש להם זיקה למפלגות, לסמן את התכנים. אבל למשל, שחקנים אחרים במגרש הפוליטי שהם לא מזוהים עם מפלגות, נניח משפיענים פוליטיים או שחקנים שיש להם השפעה מאוד גדולה ברשתות, יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואז יכול להיות שלא נראה מפלגות שמפיצות תכנים לא מסומנים, אבל נראה את זה במעגלים אחרים. ואז שאלת האכיפה היא באמת משמעותית. גם אם מפלגות נניח לא יעמדו בתקנות, עד שתהיה עתירה לוועדת הבחירות, ועד שוועדת הבחירות תכריע, אם צריך להסיר פרסום כזה או אחר, גם יעברו 3-4-5 ימים.
0: טוב, אנחנו ראינו עכשיו את ההוראה לגבי תשדיר, או לגבי תמונה של מפלגת ציונות דתית. אני רוצה לשאול לך לסיום, את יכולה להביא דוגמה, את אומרת שחוק הבחירות שלנו מיושן מעבר לבינה מלאכותית, תני לי דוגמה שככה הכי מציקה לך מבחינת החוסר ההתאמה של חוק הבחירות לימינו אנו.
2: היום אי אפשר לעשות קמפיין בחירות בלי שיהיה לו היבט של איסוף נתונים והתאמה של תעמולה באופן אישי על בוחרים. וחוק הבחירות שלנו בכלל לא מתמודד עם שאלות של פרטיות.
0: סליחה, אני לא הבנתי. תני לי דוגמה. למה את מתכוונת?
2: היום תעמולה היא לא רק שלט חוצות ברחוב ראשי, אלא מסרים שמותאמים אישית לכל בוחר ובוחרת, לפי מידע שנאסף עליו ועליה, בדרך כלל בצורות שהם לא ניתנה לגביהם הסכמה מפורשת. למשל, לפי הפרסומים שלך ברשתות החברתיות, או דפוסי הרכישה שלך.
0: שזה לא בדיוק, זה לא עבירה על החוק היבש, נכון? זאת אומרת, זה לא...
2: לפי חוק הגנת הפרטיות, מידע פוליטי של אדם הוא נחשב מידע רגיש, והשימוש במידע שנאסף אודותיך הוא צריך להיות רק למטרה שאליה הסכמת למסור את המידע. וכשאין הסכמה ומשתמשים במידע שאתה מפרסם במקום אחד לטובת הסקה על הדעה הפוליטית שלך לצורך תעמולה, יש כאן היבט שהחוק לא מספיק יודע להתמודד איתו, ובמדינות אחרות יש לזה מענה יותר טוב.
0: אוקיי, בחירות מרתקות ולא פשוטות לפנינו. פרופסור ענת בן דוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
0: חוקרת מדיה דיגיטלית, פקולטה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, אוניברסיטה פתוחה. Я спросил нашу собеседницу о том, что насколько этот закон, это распоряжение, точнее говоря, главы Центра избиркома, судьи Ноама Солберга, маркировать любые публикации, созданные искусственным интеллектом, насколько эти распоряжения действительно могут помочь в том, что касается защиты от вмешательства искусственного интеллекта в предвыборную кампанию. Это очень важные распоряжения, говорит наша собеседница, в большой степени революционные. Дело в том, что искусственный интеллект дает возможности создания абсолютно фейкового контента под видом совершенно прямого и реалистичного и похожего на правду. Маркировка, такая заметная маркировка, очевидная маркировка, позволяет людям отличать реальные ролики от искусственных, и поэтому это крайне важно. С одной стороны, есть логика в утверждении о том, что эти методы позволяют демократизацию предвыборного процесса и расширяют корзину средств, находящихся в распоряжениях партий, в том числе небольших партий, говорит наша собеседница. С другой стороны, нельзя забывать, что крупные партии по-прежнему имеют преимущество и могут использовать те финансовые и иные средства для того, чтобы создавать контент, который обходит возможности, разумеется, мелких партий. И это речь идет не только о выдуманных роликах или о каких-то ситуациях, которых никогда не было, но и о гораздо более сложных изобретениях, которые не могут быть осуществлены без искусственного интеллекта. Наша собеседница также говорит о том, что эти возможности касаются и иностранного вмешательства в ход предвыборной кампании. Мы много слышим сейчас на эту тему. Искусственный интеллект дает попросту говоря, возможности, дополнительные возможности тем, кто хочет повлиять на ход предвыборной кампании. В целом же, говорит профессор Анат Бен-Давид, закон, израильский закон о выборах крайне, крайне архаичен, там есть очень много разного рода вещей, которые не соответствуют сегодняшнему дню. Например, сегодня нельзя невозможно делать эффективную предвыборную кампанию без сбора информации, которую вы публикуете о себе, например, в социальных сетях, например, на разных других площадках. Сбор такой информации, сбор политической информации о людях считается очень деликатным, и по закону использование этой информации может быть только в условиях, только с той целью, с которой люди эту информацию опубликовали. Поскольку вы не публикуете эту информацию для того, чтобы на вас влияли каким-то образом, то, соответственно, есть проблема в использовании этой информации политтехнологами в ходе предвыборной кампании. Однако израильский, нынешний израильский закон о выборах с этой ситуацией не справляется. С нами в эфире была профессор Анат Бен-Давид, исследователь цифровых средств массовой информации, факультет социологии, политологии и СМИ, Открытый университет. Сейчас 7 часов 57 минут в Израиле. Первый час программы подошел к концу. Эля Двивенте за пультом в студии. Ари Кальман, продюсер. В подготовке и проведении программы принимают участие Яна Брискман и Олег Клоц. Меня зовут Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: речь в первую очередь, да, что это за страны такие. И по словам доктора Павлова, это не первый случай. Уже было два у нас раунда выборов, в ходе которых службы безопасности предупреждали о внешнем вмешательстве, хотя и тогда не называли вслух государства, о которых идет речь, подразумевалось, что речь идет о России. Речь идет о вмешательстве в киберпространстве, в интернете, направленном на оказание того или иного влияния, в первую очередь при помощи различного рода аватаров, ботов, синтетических так называемых профилей, за которыми стоят конкретные целенаправленные силы, которые стремятся так или иначе манипулировать, распространить дезинформацию и, может быть, дискредитировать электоральный процесс. А за шейлашили и казот бемет ма матара, о шата руцеля ви ли то цары цуя мебхината то цото пхиро, то что пошут руцели зро каус. Ма сухнима или руцим.
1: כמובן שכששחקן, בוא נקרא לזה שחקן מדינתי כזו או אחר, על פי רוב שחקן מדינתי, רוצה לזרוע כאוס, המטרה שלו היא להשיג מטרות אסטרטגיות שהן לטובתו של התוקף. ראינו דרך אגב מקרים כאלה, אם אנחנו, האצבעות הופנו במישרין, בעקיפין כלפי רוסיה, אנחנו יודעים שרוסיה מעורבת בדברים שכאלה כלפי מדינות אירופה, באופן תדיר, על אחת כמה וכמה בתקופות של בחירות. מתוך כוונה לייצר כאוס, לצורך העניין לדוגמה, יחס תפיסה בקרב מהגרים. ראינו את הדברים האלה גם בגרמניה, ראינו את הדברים האלה גם באוקראינה. לפני המלחמה, ניסיון רוסי לייצר בקרב מהגרים, במקרה הזה מיעוט רוסי בשתי המדינות, יחס עוין כלפי הממסד של אותה מדינה, כדי ליצור תסיסה, כדי ליצור חוסר אמון במשטר הקיים, כמובן דברים שיביאו לערעור הסדר הקיים, ערעור הסדר השלטוני, הפגנות, מחאות, דברים שיכולים לשרת, אנחנו יכולים לראות את זה בדברים שבמערב, ניסיונות אולי לתקוע טריז בין מדינות, חברות באיחוד אירופיה, חברות בנאטו, דבר זה כמובן יכול לשרת מדינה כמו רוסיה. כמובן שלא בהכרח זה יכול לשרת רק את רוסיה, איראן ושחקנים אחרים. דיסאינפורמציה זה דבר אחד, אבל, סליחה, חשוב לזכור דברים נוספים, שלדעתי זה אולי אפילו חמור יותר. דיסאינפורמציה,
0: אז בוא תעשה רגע פוז, בדיוק, כי אנחנו מגיעים למשהו חדש וחשוב, תן לי לתרגם את שאמרת עד עכשיו. Мой вопрос, Талю Павлу, касался того, каков интерес, привести к власти ту или иную политическую силу или просто посеять хаос в системе, посеять недоверие между избирателями, посеять недоверие к демократии и привести, может быть, даже к гражданской войне, если получится. По словам доктора Павла, есть, конечно, такой фактор, есть желание сеять вражду, есть желание просто дискредитировать страну, подорвать ее стабильность изнутри. По его словам, Россия, российское влияние в прошлом обвинялось в подобного рода действиях в европейских странах, среди русскоязычных меньшинств, направлено не на то, чтобы добиться какого-то конкретного политического результата, а для того, чтобы вызвать внутреннюю нестабильность при помощи в том числе и дезинформации, использования ботов и так далее. Но есть и другая сторона. Бавакша Тамших.
1: עכשיו, דיסאינפורמציה ופייק ניוז, כמו שאמרנו, המטרה שלהם זה לשנות את השיח, וכתוצאה מזה להשפיע על השיח, וכתוצאה מזה אולי לשנות את דעת הקהל לטובתו של מי שעושה את זה. אבל, לדעתי, מה שחמור יותר זה היכולת להיכנס ולבצע מתקפות סייבר על מערכות ההצבעה. וזה כבר לדעתי חמור יותר, כיוון שמשמעות הדבר היא שאם נחשוב על זה טיפה לעומק, הרי גם אם אנחנו מצביעים בקלפי ידנית, בפתקים באופן מסורתי, כל הנתונים האלה מוזנים למערכות מחשב. גם אם זו לא הצבעה אלקטרונית, הנתונים מוזנים למערכות מחשב. מספיק שבעל עניין, בעל אינטרס, מדינה נגיד, למרות שלא בהכרח, מצליח לחדור, לפרוץ, להשיג דריסת רגל במערכות המחשב הללו, הסכנה היא למעשה שזה לא משנה מה אתה ואני נצביע. יש גורם אחר שיכול להיכנס ולשחק עם הנתונים.
0: זה כבר לא השפעה, זה פיגוע.
1: ליצור מעין פיגוע פוליטי. וליצור כאן למעשה, זה לדעתי לא פחות, אולי אפילו הרבה יותר חמור, מכל מיני פייק ניוזים ודיסאינפורמציה, כי פייק ניוז זה להשפיע על איך שאתה מצביע. אבל עדיין,

0: כר ברמת הגולן, ותמיד הייתה איזו תחושה שיש, הדרוזים בגולן הם דרוזים ניטרלים. ואז בא חיזבאללה והראה שהניטרליות הזאת יכולה להתפוצץ. השתנה משהו בקו המחשבה של תושבי מג'דל שמס לגבי איפה הם מוצאים את עצמם במשולש הלא פשוט הזה, לבנון בצד אחד, סוריה בצד שני, ישראל בצד שלישי?
1: תשמע, זה לא הקטסטרופה ולא הטרגדיה הראשונה שאנחנו עבדנו בחיים שלנו. אנחנו משנת 67 עד היום, אפילו לפני, בטרגדיות. בהרבה חבר'י שאיבדנו אותם, אבל יש משהו גם שהוא דומה לדבר הזה שמלחמת 67 עשתה הפרדת משפחות, ואנחנו יש לנו אחים ויש לנו ילדים בצד השני שאנחנו לא בגשנו אותם כבר 50 או 59 שנה, והרבה מהם מתו, נפטרו. גם זה טרגדיה, אבל הטרגדיה האחרונה של הילדים זה הייתה בזכות המלחמה. אנחנו לא השתנה דבר, אלא השתנת המחשבות שלנו, וידענו את הכאב שסובל ממנו כל אחד בעולם שיש לו מלחמות במדינה שלו או בעיר שלו או במקומות שונות בעולם. ידענו מה זה הכאב, ידענו מה זה להפסיד ילד או ילדים, ידענו מה זה המוות, אבל התחלנו לחשוב על דבר שתמיד אנחנו חשבנו עליו, אבל היום יותר, שיהיה שלום, די למלחמות, די לשפחת דמים. הדם של הילדים שלנו זה יקר עלינו, אבל דם של הילדים בכל מקום בעולם, בלבנון, בגזה, בישראל, בגדה המערבית, גם יקר עלינו. די למלחמות, די לשפיכת דמים, שיהיה שלום, שנחיה במזרח התיכון בלי זה, ומספיק לאמהות שיבחו את הילדים שלהם.
0: תן לי לתרגם בבקשה.
1: זה מה שיבטנה.
0: תודה. תן לי לתרגם בבקשה ונמשיך. Мой следующий вопрос касался того, как на фоне этого гибели детей в результате войны Израиля и Хизбаллы в Маджлишамс видят свое положение между Ливаном с одной стороны, Сирией с другой, Израилем с третьей. Когда Израиль аннексировал голландские высоты, русских жителей Голланд не спросили, согласны они с этим или нет. Но они оказались в этой ситуации, которая была далеко не всегда простой. И мой вопрос касался того, как изменилась ли это отношение, эта ситуация, это отношение после этого теракта, после этого взрыва, ракеты, простите. И Аюб говорит о том, что начиная с 67-го года, когда граница разорвала в каком-то смысле жизнь друзских общин на голландских высотах и друзов в Сирии, друзов в Ливане, было много проблем и много трагедий. И у людей умерли родственники, с которыми были вынуждены расстаться, никогда не встретились с ними десятилетиями. И ситуация эта была крайне непростой. Но то, что произошло 2 года назад, это был результат войны. И это показывает, насколько война слепа во всем, что касается тех жертв, которые она уносит. И если что-то усилилось, по словам Аюба Самиха, это ощущение, что нужно идти к тому, чтобы закончить войны на Ближнем Востоке раз и навсегда, привести дело к миру и сделать так, чтобы подобный кошмар, который произошел в Маджлишамс 2 года назад, больше не повторялся ни с кем и никогда. תשמע, על רקע התקווה שלך לשלום, אני חייב לשאול, אנחנו פה שומעים על רוחות שלום שמנשבות מכיוון סוריה, שינויים חיוביים בכיוון לבנון. איך זה נראה, איך כל הפרספקטיבות השלום האלה נראות מפסגת מג'דל שמס?
1: אנחנו מקווים שיהיה את זה, נחזור לילדים שלנו, האחים שלנו יחזרו לכפר שלהם, שגם יהיה שקט במזרח התיכון, ו לא להרגיש, אם אני רוצה לדבר בפוליטיקה, שלא להרגיש שאחד או כל צד הוא ברקסי לאינטרסים של העולם האחר. אם אנחנו נביא את השלום במזרח התיכון, אנחנו יכולים לחיות ביחד לשני עמים, בלי הפוליטיקה, בלי הגזענות, בלי הבדל בין אחד לשני מבחינת דת או מבחינת צבע או מבחינת לאום.